0: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ریاست کے امن و امان اور انتظامی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے ہر ترقیاتی بلاک کی سطح پر ہفتہ وارانہ چوپال منعقد کرنے کی ہدایت دی۔ وزیراعلی نے کہا کہ ان چوپالوں میں ریونیو کے تنازعات، گھریلو تشدد، غیر قانونی وصولی اور مقامی سطح کی شکایات کا موقع پر ہی حل یقینی بنایا جائے۔ آئی جی آر ایس اور سی ایم ہیلپ لائن کے ذریعے موصول ہونے والی شکایات کے معیاری اور تسلی بخش نمٹانے پر زور دیتے ہوئے جناب یوگی نے کہا کہ شکایات میں کسی بھی سطح کی لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیراعلی نے افسران کو ہدایت دی کہ گنگا دسہرہ اور بقرعید کے سلسلے میں مزید چوکس رہیں۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ میں ریاست کے پولیس نظام کو مزید محفوظ، جدید اور تکنیکی بنانے کے لیے پولیس ریڈیو یونٹ کو مضبوط کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پولیس کے مقام نقل و حرکت اور مواصلاتی سرگرمیوں کی رازداری اولین ترجیح ہے۔ اس کے علاوہ کل شام محکمہ آیوش کی ایک جائزہ میٹنگ میں وزیراعلی نے آیوش صحت اور فلاح و بہبود کی پالیسی 2026 کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کی ہدایت دی۔ بہوجن سماج پارٹی کی قومی صدر مایاوتی نے کل لکھنؤ میں واقع پارٹی صدر دفتر پر سبھی سینئر عہدیداروں، کوآرڈینیٹرز اور ضلع صدور کے ساتھ 2027 میں ہونے والے اتر پردیش اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کو لے کر میٹنگ کی۔ اس دوران بی ایس پی سربراہ نے انہیں جیت کا منتر دیتے ہوئے کہا کہ ریاست میں ایک بار پھر بی ایس پی کی حکومت بنانے کے لیے کارکن ابھی سے جٹ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں نئے چیلنجز کے درمیان جس طرح انتخابات ہو رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے پارٹی کو تیاریوں کی ہر سطح پر اور بھی چست، درست اور مستعد بنانے کی ضرورت ہے۔ ہاپوڑ کے گڑھ مکتیشور میں آج سے گنگا دشہرہ تہوار کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے پولیس انتظامیہ نے کل ڈاگ اسکواڈ اور میٹل ڈیٹیکٹر سے میلہ علاقے میں سخت چیکنگ کی۔ وہیں امروہہ میں بھی قومی شاہراہ پر کل سے ہی روٹ ڈائیورژن نافذ کر دیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ۔
1: جیشٹ گنگا دسہرہ پرو پر گنگا اشنان کے لیے بڑی سنکھیا میں سردھالو ہاپوڑ کی تیرتھ نگری گڑھ مکتیشور کے برج گھاٹ پہنچ رہے ہیں۔ ان کی سویدھا اور سرکشا کے لیے گھاٹوں پر پی ایس سی، فلڈ پی ایس سی، فائر ٹینڈرز کے ساتھ ایمبولینس اور ڈاکٹروں

وارس علی خان، اسلام النشا، شکیل احمد، شہناز خان اور سلیم احمد، آپ سب کی فرمائش پر یہ گانا ہم سن رہے ہیں. ان کے ساتھ ہی ساتھ کشور یہ ہیں سندھی بزرگ مہاراشٹر سے، کشور وڈنکر، شبھم، پنو، آپ سبھی کے نام ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پہاڑ گنج ملتانی ٹھنڈا سے انل موہن، اوشا موہن، ٹلو نائک، کیتھل ہریانہ سے مدھو نائک.